Karana karana ki arangi nui e tui o nei karana karana ki a babatu anuku e tā aktua kenei. E ra rau tata boi a ngā tangata e butangari ki e butangata uira. E ra bai eitara kupunga tangata ne ngarongo ki ngā utapu a tāuri mātea ki a re ue I whiti, whiti maitara. Ki te tangi o tūtu, tangi moke moke, tangi manawa aru ka tāuri. Tangi ai o ai ne pūte hui, pūte ai o keiruna keiroro ke waho keiroto. Pūte ai o keiruna tātou katoara whiti whanau, tau mai te mauri.